0: ebinom ye mu bi empaboa ya ye hye no obehuna enka ewo mpaboa no na ya na ye mpemfi because if you say eye yen yankasa ene mpaboa no ehye yen nti ye mind we don't care then so when you find yourself ewo edwabo bi ase ana situation bi mu na ye se ye ngro ye mpaboa na fe ko ro mpaboa na mpaboa no mu kankankan sometimes mpaboa no mu sent no kra no etime jin ba bi a program no koso ana se bia ye kro no a ye se ye nyiye na mu mpaboa no obetime akopani bi fie na mferi nti odru ni gate wow here say the situation is city obin kan chere say raw mpaboa because yete Africa ne Ghana no sa na dia training yen nti obi ho na ko ne fie na wan raw mpaboa kra no a wan hwa next time ko ne fie kra na ombiu na enioma hudu obi ene kose that bad smell ewo ye shoes mu obi ho a nipa no bi mu ho a o sweat too much na sweat na o sweat no so no intersenko obetimi abo moden ape socks a ebetimi ache eye sweat no nempo anye bia na rompa bo na wasi socks no na wa hatampa bo no mu no da bi ubu okra o chede mpa bo na o hye mpa bo na saa ubu o so kra na socks a eye ma na so tibe hye saa mpa bo an because nye socks bia so e na obi a wo sweat e wo se wo hye ube hu on hwe saa nyoma ni nyina na wa hye bia keke na afi o de nam obi o nso so an mpabo akwakoye baako dakro de bia eno ano oyisuo enti okwa oba fifira ba mu no ontimi nwo mpabo ano enguhumpo eno watwetwe ho no asimpabo ano ana wa hrompabo ano ne mu asa dry mpo na wa starti asa ahye kenipa de nka ate ase nka oni mpabo akra ano miensa ana enum bi de nka obi nanso nye nipa ni nyina na enya ne saa ebinum wo ema ebroso nanso wo hye mpabo akra ano a ompaboa mu bon se ompaboa ma ne bro so na mpaboa wo hye no wo ye bibia pepe wo hye socks kama wo pepa wo na ho dry ansa na wo hye mpaboa no na still na ano smell ba pepa cho bo modin so obekọ no akọ hu doctor no atimi abọ sometimes antifungal binum na ya na ekọse saa ade no obehu na bacterias bi na afi abao na ho edu ba bi enyo ma ho do bi ebetim dia prevent eye beka se powder ya ye fose ubetimi ede a o shempa bo abetimi dia hye sampa bo ano nenso bebre no ano meka se yenim nti eno ane se de bia ye de tese empa bo mu bon a yenhwe poor hygiene won simpa bo ano ne socks no so so on woshe ono so kra no a sometimes kra so on sanso nware e bia na ye ubi bia pepepe but still on pa bo mu bon beserewa bepese odi bi hu doctor te dia mi cheche dia mi ken nyina mpaboa no si mpaboa edoso enye baako ne de bi atue mu da wo kra bi kra wo na ho nswete se dia me ka no nenso da wo hunu se mpaboa mu bon wa enka aba mpaboa mu a otim se we no enhye da nye easy sa no a bomoden bad poor hygiene na watimi aye na bi a still na no meka se wo suffer from sa you know a bomoden se obi hu eye o doctor na watimi aboa wo e wo sa de no kozo mpaboa kankan de ya ne dru ba bia enye kora timi gu animu ase obehu se de medi ka kan no na akwakofa eye fungal infections e de abro na fi ya na eye kese na enam so abo hu na utiti hu na ho wo ankasa no hwa utim se nyoma bi nkoyie uta dwidwu na ho too much ni nyina no ebetimi akose sa bad odor no e wo eye mpaboa no mu tete saa hu doctor na doctor emomodin na on prescribe a drubi emfa ma obi oha then ye dru se obenu bi oha na ye powder keke bi oso so a na ye soap bi obetimi recommend ya maun na watimi ye su dia fa na no na timi aboa ye fa sira kese enko emfa ma end point homeopathic cleanse so na se debi enko emfa ma agbevetai fa se debi enko emfa ma otwa herbal powder wo mo na eso masne e ma me de health fit bit e de ebro na dom 106.3 FM so ene anopei.
1: Hey, work and happiness with OPD.